0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Ah, non podo máis. Un dolor insufrible.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información.

0: Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal?
0: Buenos días, Cristina. Imaginamos que ese traballo diario da Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia é un no parar como coordinadora técnica, ainda que, bueno, me din que leva moi poquiño tempo, Cristina, pois sí que chega con moita información, con moitísimas ganas, imagino, de cambiar cousas, e xustamente, pois, de pensar que aquela entidade que nacía, pois, no 2009, con 20 mulleres con discapacidade que uniron precisamente pues, todas as súas experiencias para facer unha especie de entidade que loite polas necesidades específicas, pois despois deste tempo sí que se impulsaron cousas, pero polo que vemos pois tamén haberán moitísimas actividades e moitísimos problemas de mulleres e nenas con discapacidade que non están todavía cubertas, verdade?
1: Pois sí, Eva, a verdade é que a CADAR, unha asociación que pertenecemos ao Movimento Asociativo de Galicia dende o ano 2009, como ben decías ti, foi impulsada por 20 mulleres aquí en Santiago de Compostela que quixeron visibilizar as necesidades específicas que teñen as mulleres e as nenas con discapacidade e que neses momentos non estaban cubertas. A nosa trayectoria longa xa, con casi 20 anos de experiencia, traballamos ou intentamos traballar pola plena inclusión das mulleres para garantir para que teñan unha vida independente e un desenvolvemento autónomo. Traballamos sobre todo en la que estamos aquí ubicadas a sede social en Santiago de Compostela. Quero avanzar que quero comentar que unha entidade autonómica. Isto significa que traballamos por todo, por toda Galicia, dándolle especial énfasis no rural, donde as mulleres e as nenas teñen máis dificultades para acceder aos servicios, a todos os servicios que require as diferentes discapacidades e teñan máis capacidade de autonomía. Perdón.
0: No, comenta.
1: Gusta.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Estamos casi con esa música pegada también a la tierra. Presidenta de la Ruta do Viño do Ribeiro, Mariluz Expósito, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, todo listo y preparado, imagino, porque no queda tanto, ¿eh?
1: Sí, bueno, parecía que ainda faltaba, pero al final vaisenos o tempo encima e, por suposto, xa levamos moito tempo preparando as distintas actividades que o primer fin de semana de xuño que a xente queira visitarnos, pois podrá disfrutar.
0: Sí, totalmente, ademais, pois pegado a esas portas abertas, porque, claro, a expresión o di todo, pero es que realmente son portas abertas a gastronomía, os excelentes vinos, por suposto, de Ribeiro, tamén, pois, visitas guiadas en o turismo, todo o que implica, non, ensinar unha casa, ensinar o fogar, verdad?
1: Sí, efectivamente, alrededor do mundo do viño, pois non é solo viño, non é solo poñelo no vaso e desgustalo, hai toda unha cultura, hai toda unha tradición e obviamente pois non se poden olvidar pois tanto as paisaxes de toda a comarca do Ribeiro como patrimonio, que deso pois estamos sobrados. Entón o que queremos a xente que nos visite este fin de semana pois se leve, digamos, unha impresión, unha visita en todo o conxunto.
0: Totalmente, así que nada, hai, como decíamos, pues moitísimas actividades. De momento queda uns días, como decíamos, pero o programa está prácticamente pechado. Todas as actividades requieren inscripción previa, por eso estamos a tempo de ir comentándolas. De entrada, sí, porque son dous días, ¿no? Repletos, tres realmente, porque arranca o día 5, ¿verdad?
1: Sí, bueno, digamos que o principal vai estar os días sábado e domingo, porque, bueno, cando a xente pois, pode ter máis tempo libre, pero sí, en realidad arrancarían xa desde o día 5. E nada, durante todo ese fin de semana pois hai toda unha serie de actividades ao redor do mundo do viño, do enoturismo e do patrimonio da comarca do Ribeiro, que, como ben dís, pois, a moita das actividades son con inscripción previa, e bueno, toda a información que queiran ter pois teñen na nosa páxina web da Ruta do Viño do Ribeiro.com ou tamén na páxina de Turismo de Galicia, accedendo a esa primavera de portas abertas das Rutas do Viño de Galicia.
0: Bueno, é unha iniciativa preciosa e ademais moi apetecible, ¿eh? Porque incluso hai el Viño Bus, hai unha ruta con saídas dende a Coruña, Santiago, Ourense, Vigo e Ferrol para levar a xente a esos puntos de interés, ¿no? Eso está moi ben pensado tamén.
1: Sí, é unha o viñobús levase facendo xa moitos anos e, verdad, con gran éxito non só na nosa ruta, sino en todas as participantes. É unha actividade que bueno, que este pensando vir, pois que se decida rápido, porque a verdade é que por previa experiencia de outros anos complétanse moi rápido as prazas. Sí, é unha maneira de pois de traer a xente que ao mellor pois por si sí mesma non lle apetecería vir, pois é unha maneira de traela hacia a nosa comarca.
0: Claro, independentemente de que se quede os tres días o que poida pues volver a destino, porque o certo é que tamén se pode un beneficiar de absolutamente todo, ¿no? Alosamentos, restaurantes, etcétera, etcétera.
1: Sí, efectivamente, dentro de todos los socios que formamos parte da ruta, pues podemos encontrar en todos unha oferta especial, por exemplo, como dices, pues ofertas especiales en alojamentos, ofertas especiales en balnearios e tamén a parte de ofertas porque teñen actividades propias de pues para esa que fan para este fin de semana. Temos tamén, bueno, todo tipo as catas comentadas, temos este ano, por exemplo, temos varias rutas de sendeirismo e unha delas pois é un rally fotográfico, é dicir que aparte de camiñar, pois a xente vai poder quitar fotos e posteriormente pois facemos un pequeno concurso con todas as participantes. Pois hai, por exemplo, arte e viño, que pois acompañado dun viño un pitisco, pois a xente podrá pintar unha copa e levala despois consigo como recordo. Claro, está, por exemplo, as visitas ao Museo do Viño de Galicia, que cada ano colabora connosco e fai unhas visitas especiales e abre para este fin de semana. E bueno, pois cada actividade, pois cada adega, pois aparte de abrir as portas, explicar de todo o traballo que hai detrás dunha botella do viño, pois tamén teñen actividades e catas especiales, pois o mellor verticais, pois o mellor de outros produtos que elaboran, como vermús e cousas así, ou petiscos especiales con algún produto alimentario. que se complementan ben. O sea, é un fin de semana cheo de actividades que seguro que alguén que este interesado, pues seguro que vai encontrar alguna que lle sea do seu agrado.
0: Seguro que sí. Pero Mariluz, a verdade que é unha maravilla vendo como se presenta, ademais, con lugares emblemáticos, entrañables, é unha ocasión estupenda para coñecer pues todo un entorno que conta con participación activa de varios concellos, casi 10, non? Son 9, concretamente. E claro, con moitísimo que aportar. Dende o 2007, como cambiaron as cousas? Porque agora parece que xa é algo que se vende só, non?
1: Sí, a verdade é que sí. De feito, xa desde moitos días antes de que poñamos as entradas a venta, xa está xente chamando e dicir, como, e cando poñedes, e cando os poñedes? Bueno, tranquilo, sin hai que esperar, porque a verdade é que a xente que xa dun ano pa outro, eu creo que o está esperando. Porque como ti dices, bueno, pues por exemplo, unha visita teatralizada ao Templo da Veracruz de Carballiño, pois non hai todos os días. E bueno, esa é outra das actividades que podrán disfrutar aquelas persoas que queiran acompañarnos no Carballiño.
0: Uh-huh. Coñecer pues todo ese camiño que hai cheo de todo, non? Paisaxe, temos tamén pues esos lugares de cata, esas imaxes que nos levan pues a estar en contacto con plena natureza. Dentro do programa hai de todo, como decíamos, esa xornada de portas abertas, hai museos tamén que participan, hai un rally fotográfico por las ribeiras do Miño para descubrir pues un montón de cosas, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Tamén unha visita con vista guiada ao casco histórico de Rivadavia, que, como ben sabe, pues, foi declarado DIC. Experiencias termais, obviamente, todo o mundo que venga ao Ribeiro, pues, aparte dunha experiencia vinícola, como non podía ser, pues, tamén contamos con un gran patrimonio termal, tanto en Rivadavia como en Carballiño. E tamén tamén todo eso pues podrán disfrutar as persoas que nos visiten. Como ven, dicen antes, o Museo do Viño de Galicia tamén estará aberto e ofrecerá as súas visitas gratuitas como sempre. E efectivamente, pues igual a novidade deste ano é ese rally fotográfico que bueno, cunha andaina pues xa é de por sí atractiva. Pues quisemos meter ese plus do rally fotográfico, porque como ben dices, esa orilla do río Miño pues é un paisaxe de extraordinario.
0: Con todo el uso de detalles y todo tipo de actividades que están unidas a un producto realmente, ¿no? Que es o protagonista esta ruta, estas jornadas de portas abertas. Claro, quien va una vez quiere repetir, por eso no hay que esperar mucho para inscribirse, pero parece que algo más de nos, ¿no? No es todavía una data en la que venía mucho turismo, ¿o sí?
1: Bueno, igual se está cambiando, pero bueno, sí, parece que non, que xuño, pois que non, que ainda non é, digamos, temporada alta, co que, bueno, a xente que queira vir, pois podrá facer con total tranquilidade, non? Eu creo que o mes de agosto sigue sendo que a gran maioría da xente elixe para as súas vacacións. Pero bueno, en xuño, digamos, que a paisaxe pues, ainda conserva ese verdor da primavera, co que é todo, non fai tanto calor como en pleno verán, co que é unha boa época, creo eu, para disfrutar da paisaxe que fai neste entorno maravilloso, tanto os viñedos pues, como os ríos, que temos por todas partes, ca súa naturaleza ao lado de... O que son as especies de arbóreas do río, pois que fan que as ribeiras do río teñan un especial interés e un especial verdor nesa época do ano.
0: Seguro, para aburrirse non hai tempo, segurísimo, e para vir coas pilas cargadas tampouco, non? Unha auténtica maravilla, Mariluz, que como decíamos ao principio, pois levan uns cantos anos en marcha, pero que realmente tamén pois dá nome a un produto que está triunfando. Estamos en un bon momento de consumo, ¿verdad?
1: Bueno, non son unha gran experta en eso, pero bueno, a verdade, home, por exemplo, despois da resaca da Feira do Viño deste fin de semana, que tivemos unha vez máis aquí en Rivadavia, pues podoche decir que a acollida que foi moi boa, o sea, acercouse moitísima xente a Rivadavia a disfrutar do viño do Ribeiro en este caso, co que, bueno, tendo en conta esa experiencia, pues podoche decir que sí, que pode ser un bon momento para acercarse ao mundo do viño e, ao mellor, pues, xente xoven, que ao principio, ao mellor, non podíamos non pensar que non sería un público, digamos, máis apetecible, pois sí que está entrando nesa cultura, porque ao fin e ao cabo é toda unha cultura, non? Detrás dunha copa do viño, pois hai moitísimo que aprender.
0: Pues ahí está, vemos además imágenes de la edición pasada que estuvo francamente estupenda, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que sí, como sempre, normalmente sempre suele ter moi boa acollida, co que as imaxes, pois claro, son de unha acollida estupenda, de todas as actividades prácticamente cheas, e que gozo sempre de moito atractivo para o turista que nos quere visitar.
0: Bueno, pues solo falta que o tempo axude, que seguro que sí, porque damos marxin. E se non, tampouco pasa nada, porque despois de todas as edicións, imagino que hubo de todo e que ao final non pode cortar plans, non? Temos todo ademais,
1: claro.
0: Temos ata autobús, o sea que non hai problema.
1: Sí, efectivamente. Bueno, non te podría decir, si non me lembro si choveu en todas, pero seguro que en alguna que sí que choveu, seguro. Pero claro, si non hai problema, o sea, como trátase de unha xornada de portas abertas, pois pues as portas das adegas están abertas e dentro seguro que non nos bollamos, e as andainas, pois pues, anda que sea con chubasquero ou con un paraguas, claro. A paisaxe podase disfrutar igual de que ao fin e ao cabo, pois pues, non fai frío, entonces pois pues, aínda que te molles un pouco, tampouco pasa nada.
0: E hai, bueno, xa ambiente con moitísimas horas de luz, e un mes, ademais, sí. Un especial en Galicia, non? Como en o turismo, que afortunadamente aí hai moito que ofrecer, e levamos uns anos, pois, moi, moi ben encauzados, non? Supoño que con moito traballo, Mariluz, como presidenta, ademais, desta ruta, pero que a verdade é que todo o que se foi traballando se está recollendo, e que hai, pois, moita satisfacción por parte de todo. Adega, restauración, hospedaxes, etcétera.
1: Sí, a ver, eu creo que sí, eu creo que relativamente, pues, desde non fai moito, no turismo é algo que está tendo un boom moi exponencial. Como ben dixetes, obviamente isto non sería posible sen todos os nosos socios que co seu traballo fan que ano tras ano, non só esta experiencia, sino o no turismo en xeral, siga sendo un atractivo e é unha actividade con crecemento, e que eu creo que aínda ten capacidade de crecer máis. Cada vez son máis as adegas que se interesan por este mundo do no turismo, que deciden invertir e apostar por non só vender viños, sino traer a xente as súas adegas, que vexan como elaboran os seus viños, que coñezan os seus viñedos, de alguna maneira facer partícipe do amor que un viticultor sinte por a súa viña, porque bueno, é algo que te acompaña sempre nunha viña. Sabemos que non a plantas dun ano para outro, que son moitos anos, anos que as tens que cuidar. Sabemos todo eso, as inclemencias climatolóxicas que bueno, que unhas veces van ben, outras veces van mal. E a verdade é que eso todo, eu creo que a xente que unha vez que entra e o deixas entrar na tua casa e ve toda esa pasión que hai detrás do teu viño, que depois de alguna maneira o van a saber apreciar de outra, dunha maneira máis cálida.
0: Por suposto que sí. Pois con todas estas ideas tan claras, ademais, os que nos estén a escoitar teñan a posibilidade do 5 ao 7 de xuño de anotarse a calqueira das tarefas que temos aí no programa de actividades, que teñen que facer, a donde os diriximos.
1: Pois, si queren información, eu creo que a maneira máis directa é acceder á página web da Ruta do Viño do Ribeiro. Aí temos colgadas todas as actividades e a maneira de apuntarse en elas. Tamén podo dicir que moitas das que hai que comprar entrada, perdón, é a través de a taquilla, na página web, son todas a través de a taquilla, e senón tamén na página oficial de Turismo de Galicia tamén está todo o programa de toda a ruta.
0: Que non o deixen para máis tarde. Para máis
1: adiante. Mellor que sea rápido, sí, porque igual algún bus teño que comentar que xa está completo.
0: Xa está cheo.
1: Sí,
0: bueno, non nos extraña absolutamente nada. Mariluz, moitísimas grazas por este café radiofónico, que saia todo de maravilla, xa nos contaredes que tal vai a cousa, e nada, seguir con todos os preparativos.
1: Muy bien, nada, pues gracias a vos, encantados de compartir contigo este ratiño, y bueno, y con
0: Igualmente.
1: Toda la gente que nos está escoitando, obviamente.
0: Claro que sí, con esa ventana a la radio, de que abrimos una radio, vendo todas esas imágenes tan preciosas de ese camiño do viño. Hasta pronto, Mariluz.
1: Hasta pronto.

0: Pues lo dicho, seguimos en nuestro camino en Radio Voz. Tenemos que tomar café con María Neiros, la EA, directora de Cogamien Ferrol. Pues justamente, fíjense ustedes, estamos muy pendientes de lo que nos conte, porque en Ferrol, pues aparte de los servicios de información, de orientación o empleo, que comentamos en muchas ocasiones, sé que ten Cogami, pues también hay un centro de atención diurna, que esto pues beneficia moitísimo a todas as persoas con discapacidades físicas, pero de luns a vernes, a venres. Por lo tanto, entendemos que unha actividade que non para ao longo de toda a semana, claro, se benefician pues de concellos tamén limítrofes. María Neiros, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día, Eva.
0: Bo día. Como van as cousas por Ferrol? Vemos que moi animadas, ¿eh?
1: Pois, como ben avanzabas, con moita actividade.
0: Sí. Decíamos que por suposto, pois, aí tamén hai servizos de información, de emprego, de formación. Isto é o papel fundamental, María, do que se vive cada día, non?
1: Uh-huh. Efectivamente, dende a delegación de Cogami en Ferrol, atendemos as comarcas as persoas das comarcas de Ferrolterra e Omega Ortegal. Aquí, actualmente contamos con unha base de datos de que superan as 1900 persoas, non?
0: Caramba, sí.
1: Y eso, destacando esa atención en cada un dos concellos, desplazando aos equipos profesionais, pues neste caso orientadora laboral, a cada un dos concellos que non están aquí pretiño. Desde aquí, desde a propia oficina, atendemos a Ferrol, Fenen, Narón e Neda. E despois, pues, o que facemos é traballar preto das persoas, desplazándonos a cada un dos concellos e atendendo a esas persoas que moitas veces que están no rural e que necesitan os seus servicios de proximidade, non? Y sí. Efectivamente también aquí contamos con un centro de día para personas con discapacidad, en este caso una discapacidad física alta o con valoración de dependencia también.
0: ¿Cómo funciona? Porque a mayores, un auténtico servicio para conciliar, para que as persoas poidan ter outros momentos do día a día, non? Que non sexan aí tan rutinarios e que impidan facer todo o que corresponde ás familias, non? Que teñan un pouco respiros tamén.
1: Claro, desde os centros de atención diurna, neste caso no que falamos de Ferrol, pois o que tratamos é de prestar os apoios para cubrir as necesidades das persoas con discapacidade, das súas familias, e tratando de traballar no objetivo de mellorar a súa autonomía e a calidad de vida, ¿no? Tanto na asistencia aquí como atendendo tamén a súa contorno máis próximo, a súa vivenda.
0: Non sei como se hai así como moitas estadísticas ou se podemos facer así unha especie de balance, porque son realmente 12 persoas, non? As usuarias perante a semana. Uh-huh. Tamén, se utiliza transporte adaptado para evitar eso, que a xente teña que utilizar esos vehículos particulares, porque tamén hai que decir que o transporte público non sempre está adaptado, non?
1: Claro, actualmente, en este servicio de atención de una terapéutica que está atendido por 7 profesionales, de distintas disciplinas, trabajan fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, docente, trabajador social, una cuidadora y contamos también con un conductor, ¿no? Actualmente están acudiendo 12 personas usuarias y son dos concellos máis cercanos a donde temos a delegación. Acuden desde Ferrol y Narón, pero tamén acuden persoas de Fene ou de Valdoviño e por lo tanto necesitamos poder facilitarles a vida diaria e que veñan facilitarles o transporte.
0: Sí, totalmente. Sí. Además, interesante tener en cuenta que una vez que están allí, pues hay un montón de profesionales que se dedican pues a todo un poco, ¿no? A psicología, fisioterapia, terapia ocupacional e moitas cousas máis, que non é pasa la mañán o rato o as horas que sexan, non? Que hai moito que facer.
1: Efectivamente, bueno, desde aquí o que facemos unha vez que chega a persoa, pues, coñecela, tratar de establecer, pues, de definir pues, cales son as súas necesidades, cales son os seus objetivos, ¿vale? Y bueno, pues durante, incluso pues, durante o ano 25, traballamos en todos os centros de atención digna terapéutica na consolidación dunha metodoloxía que de atención integral centrada na persoa, é dicir, que esta metodoloxía para que a que nos estemos formando tamén todos os equipos de profesionais e todos os centros, y o que fai é situar a cada persoa como protagonista do seu proxecto de vida. Recoñece pues, o seu dereito a decidir. Entón, bueno, pues este enfoque nos permitiu adaptar os apoios ás necesidades, preferencias e aspiracións individuais pues, para mellorar o benestar e a calidade de vida da persoa, ¿no? Uh-huh. Bueno, e isto pues, tamén nos permite pues, traballar coa persoa nos seus gustos, pero tamén bueno, pues, traballar na súa comunidade, traballar sí, pues dos aspectos que tamén vai marcando a persoa, non?
0: Totalmente. Ademais, hai outras cousas que tamén poden ser importantes en moitos momentos, como pues, as clases de educación básica, obradoiros artesanais, actividades de lecer, actividades culturais, é dicir, un pouco de todo, non? Intentando normalizar pues, en todo tipo de tarefas.
1: Sí, efectivamente, pues non é só o que podamos facer aquí en centro, pues esos apoios con esas sesións pues de terapia ocupacional, de fisioterapia, ese apoio psicológico, senón que ademais, bueno, pues tratamos de traballar na propia comunidade, pues asistindo pues a exposicións, a charlas, visitar museos, y participar en actividades deportivas, pues por exemplo, pues que hemos pues algunhas persoas pues entrenando co equipo de baloncesto do Baxi Ferrol, pero al final tratamos de establecer tamén contactos coa universidade. Por exemplo, tamén pues seguimos colaborando, ¿no? Pero no ano 2025 pues para nós tamén foi importante pues unha colaboración que establecimos coa Escola Universitaria de Deseño Industrial, que prestaron os seus apoios para a elaboración de produtos adaptados personalizados, que bueno, pues que en principio parece que a universidade pode non ter moito que ver con un centro destas características, pero ao final sí que atopamos moitas formas de colaborar, non? Por exemplo, pues, o residente de enfermería familiar e comunitaria, dos Sergas, que realizaron a súa rotación no Concello de Ferrol e estiveron, por exemplo, pues, impartindo unha charla pues, a nivel de hábitos de vida saludable, de alimentación saludable ás persoas que asisten aquí. Por lo tanto, bueno, pues é unha forma tamén de salir e espallarnos e de que a sociedade coñeza, bueno, pues a diversidade que hai dentro das persoas, ¿no?
0: Pues claro que sí, e eso tamén para vos, imagino, María, que tamén é pues, un aliciente, non poder sair fora das instalacións, facer actividades con este tempo tamén que empeza a ser maravilloso, pues un soplo de aire fresco, non?
1: Claro, efectivamente, pues ao final pues as persoas somos, nos gusta tamén pues estar no entorno, disfrutar da compañía de outras persoas e por lo tanto, bueno, pues non vamos a facer nada diferente, sino que, bueno, incluirnos.
0: Claro, totalmente. Bueno, casi fin de curso, ¿eh?
1: Ahí estamos, sí. Pero bueno, sí. No realmente este centro se para en el mes de agosto. O resto do ano estamos, bueno, pues trabajando, ¿no?
0: Bueno, supoño que, como sempre, non se precisan un montón de cousas máis das que se están facendo agora, porque son 12 persoas usuarias, é unha cifra que pues, non irá a menos. Seguramente co estilo de vida e como vivimos moito máis, pues, é moi posible, non, que se xa un servizo que siga funcionando e que seguramente pues, con máis xente, non?
1: Sí, bueno, ahora esperamos también, estamos pendientes ya de dar dúas novas altas. Bueno, pues evidentemente pues, muchas veces pues a necesidad de fai que este tipo de servicios estén disponibles para poder acceder a ellos. En cualquier caso, aquí, bueno, pues las personas que acuden son personas que son menores de 60 años y que tienen una discapacidad física alta y pues están valorados también por su dependencia. En claro. El caso de que no estén, pues desde aquí les prestamos los apoyos para poder asesorarles e informarles de cómo hacer esa solicitud, ¿no?
0: Bueno, pues a verdade que é interesante, María, con María Neiros, directora de Cogami en Ferrol, falamos de todo un pouco, pues aí está ese servicio para toda esta xente que contribúe, pues eso, a mellora da autonomía personal en consecuencia da súa calidade de vida. 12 persoas, 7 profesionais, con moitísima atención terapéutica, rehabilitación, en fin, un traballo que non remata nunca, pero que aí o fan, pues, dirixidos por María Neiros. María, gracias por este café, de que se haya todo muy bien.
1: Gracias a vos, y en el caso de que alguna persona pues quiera recibir información, pues puede dirigirse a nuestra delegación a través del teléfono, correo electrónico, de forma personal, y bueno, pues daremos toda la información necesaria.
0: Claro que sí. Gracias, Evo Díaz.
1: Gracias, Eva. Buen día.

0: Día de la voz. Vamos a escuchar la de Pemón Bouzas. Pemón, ¿qué tal? Bos días.
1: Hola, bos días. Parabéns.
0: Bozarrón.
1: Parabéns.
0: Parabéns, que temos bozarrón.
1: Sí, Radio Voz, parabéns, audiencias espectaculares,
0: sí,
1: parabéns.
0: Sí, porque nos rodeamos de xente que atrae, ¿eh? Temos ouvintes que non nos despegan nunca, xa máis.
1: Maravilloso.
0: E compañeiros a todas horas que, bueno, pero sabes como vai eso, ¿eh?
1: Sí, en fin. Sí, parabéns.
0: Eso, parabéns. Bueno, que eso, que temos...
1: Sí, a voz.
0: Temos pues moitísimas gañas de viaxar, parece que todo o mundo enche pues todo, vemos que hai aeroportos que agora mesmo pues se pechan os voos van a outro lado, claro, todo isto
1: sí.
0: Son cambios e cambios e cambios.
1: Sí, ademais estamos precisamente primavera é un período anual que fai ferver o sangue e, polo tanto, empurra, non? A querer facer cousas no momento que cheguen as vacacións de verán, as vacacións o bo tempo, etc., non? E entón eso nos empurra a esas inquedanzas que temos por visitar determinados lugares, ir a determinados lugares, e en algúns casos, incluso cumprir soños da infancia, non? E isto lévame precisamente a unha frase que decía unha das miñas aboas, a miña aboa Xoana, que me dicía, tes que estudiar e tes que ter mundo. Ter mundo. Ter mundo é unha frase que, si nos paramos a pensar, xa o di todo, non? Xa o di todo. Hai, ter mundo é aprendizaxe, pero é aprendizaxe constante, permanente, porque a aprendizaxe, como dixeron ao longo da historia moitos escritores que tiveron a ocasión de viaxar e de compartir co resto do mundo esas viaxes a través de libros, como dixeron eles e elas, a viaxe é sempre un permanente aprendizaxe, non? Unha permanente aprendizaxe. Bueno, hai un exemplo. Esa frase xa decía un escritor norteamericano chamado Mark Twain, que coñeceremos sobre todo por aquelas novelas xuvenís, non? Tom Sawyer, As aventuras de Huckleberry Finn e algunhas outras, non? Noveliñas que eu lía cando era rapaz, lóxicamente, como a maioría das persoas que leron a Mark Twain. Mark Twain falaba de que viaxar era aprendizaxe, pero Mark Twain deixounos unha frase que realmente é o paradigma, a mellor definición e expresión, non a mellor, pero unha grandísima definición da expresión ter mundo. Mark Twain dixo: viaxar é nefasto para os prexuízos, para a intolerancia e para a estreitez de miras. Efectivamente, todos os catetos e as catetas, que non chegan a ter dous dedos de frente, pasarían moi mal viaxando, porque terían que agochar as orellas e comprender eses outros mundos, ¿no? Que comprender eses outros lugares. Hai xente que desgraciadamente viaxa e o primeiro que fai, ai, sí, non está mal esa catedral, pero é máis bonita a nosa. Parvada, ¿no? Parvada máis absoluta,
0: muy,
1: ¿no?
0: Habitual.
1: Ou de xente que di, para que vamos a entrar neste museo, por exemplo, as portas do British, ¿no? Do British Museum en Londres. Visto un museo, vistos todos. Bueno, estas cousas pasan, non, desgraciadamente. Pero por eso viaxar é moi malo para os prexuízos, para a xente que ten prexuízos contra os demais, para a xente que é intolerante cos demais, e para a xente que non ve máis alá do seu nariz, non? Mira, titulei esta bitácora Viaxar nos tempos do cólera, non? Por que? Para parafrasear a Gabriel García Márquez, ¿no? Unha das obras maravillosas deste gran escritor, grandísimo escritor da historia da literatura universal, como é Gabo, Gabriel García Márquez, foi El amor en los tiempos del cólera. Para escribir esa novela tivo que entrevistar os seus pais, porque realmente narra a historia dos seus pais, pero entrevistounos por separado para comprender un pouquiño o pensamento e o sentimento de cada un deles. E a partir de aí armou unha historia maravillosa, fermosa, unha obra mestra, na que o amor está permanentemente en primeiro plano. É decir, é como un filtro que temos que pasar para seguir comprendendo o resto da historia e da trama, ¿no? E no resto da historia e da trama está a vida, está o tempo. O tempo como algo que pasa, que vai pasando. E están as aventuras, as viaxes, hai unha viaxe fermosa, un barco subindo un río, etc. Bueno, está a esencia vital que é como unha viaxe, a viaxe da vida, ¿no? E claro, eu lembreime cando estaba pensando no que íamos falar hoxe dese título pola cólera, ¿no? Porque cólera
0: é... cólera.
1: Exacto, outra cólera, ¿no?
0: Sí.
1: Non é unha cólera infecciosa, aínda que esta é tamén contagiosa,
0: sí.
1: Pero é a cólera que provoca este desastroso señor Laranxa, que está infectando o mundo de violencia, de apoios a xenocidas, de, bueno, de esas políticas imperialistas de invasión porque poido, ¿no? E como poido, poido chegar aí e secuestrarte a ti e montar unha guerra e dicir que merece un premio Nobel da Paz. Esa cólera é a que está provocando cos seus colaboradores necesarios ou el como colaborador necesario de un tal Netanyahu para facer xenocidio e atacar tamén Irán, e pois é a que está provocando esa inestabilidad que é a que significa viaxar en tempos de cólera. Bueno, hai que tener en conta agora nestes tempos nos que podemos estar preparando viaxes. Hai que tener en conta que viaxar estáse volvendo complicado. Estáse volvendo complicado e, sobre todo, segundo, a que lugares se viaxe. Pero hai que tener en conta que lugares teóricamente, digamos, sans, teóricamente pacíficos, se poden convertir, polo capricho deste emperador Laranxa, nun lugar obxectivo ou colateral de un obxectivo no que se quera meter este tipo nos próximos meses. Non quero ser alarmista, pero hai que ter en conta todos os pasos que dá esas noticias de futuro. Este señor ten unhas eleccións en novembro que poden provocar perder a maioría que ten dentro do Congreso, ¿no? E do Senado. Entón, el vai facer todo o que poida para intentar ou boicotear esas eleccións ou gañalas como sexa, ¿no? E para eso necesita o que en rugby os ingleses, os irlandeses, os escoceses, os franceses, os grandes países xogadores de rugby chaman patada adiante, patada a seguir, é decir, como xa me metí nunha bronca tremenda, só podo seguir montando bronca a ver se de alguna maneira me repercute ben a min, que nunca lle vai repercutir. Repercútenos mala a todos os demais. Bueno, viaxar nos tempos da cólera. Pero por que viaxar e aprendizase? Xa o fixeron, afortunadamente para nós, ao longo da historia, moitas persoas que despois reflectiron en libros esas vivencias, esas sensacións, eses coñecementos que lles transmitía a viaxe. E veñen a memoria neste momento, en primeiro lugar, unha muller que supostamente é galega, unha religiosa chamada Exeria, que no século IV, alá polo ano 350 da nosa era, despois de Cristo, pois, partindo de aquí, decidiu visitar os santos lugares da súa religión, da religión católica, do cristianismo, ¿no? Bueno, pois alá marchou a Xerusalén. Esta, bueno, calificada hoxe como monxa, unha religiosa daquela, ¿no? Pois visitou non só os santos lugares de Xerusalén, visitou Gaza, visitou a península do Sinaí, visitou Arabia, visitou os territorios bañados polo Tigris e polo Éufrates, cuna da cultura occidental, hai máis de 3.000 anos, é dicir, Mesopotamia, e viaxou por Turquía, por lugares do que hoxe coñecemos como Turquía, Capadocia e outros puntos, ¿no? O estreito da Ponte, ¿no? Bueno, e eso quedou reflectido nun libriño, que está considerado como o primeiro libro de vías escrito por un español, aínda que non se pode decir español, porque naquela época España non existía, ¿no? Bueno, é que me dis da Odisea. Viaxar nos tempos actuales pode convertirse nunha odisea precisamente por esa cólera, pero a Odisea é un maravilloso viaxe que lle temos que agradecer a Homero, ¿no? É un mapa do Mediterráneo, ¿no? E algo maravilloso para disfrutar tendo un mapa actual para saber por onde se movía Ulises, ¿no? Pero que podemos decir de Marco Polo? Este home que de repente, como comerciante, pero inquedo, fillo de comerciantes con 20 anos, marcha.
0: Estás facendo uns paralelismos preciosos.
1: Sí.
0: Porque falamos de camiñar a pé sencillamente,
1: sí, sí,
0: como
1: sí,
0: Algeria,
1: sí.
0: Por
1: exacto.
0: Exemplo.
1: Estamos falando
0: a ir
1: que imos evolucionando. Sí, bueno,
0: para chegar, temo,
1: ¿verdad? É certo.
0: A un punto negativo.
1: Porque aí está o punto, non a evolución ata chegar aos nosos días, ¿no? Marco Polo andando a cabalo, cruzando un territorio sempre conflictivo, aínda hoxe, Oriente, Oriente Medio e Oriente, abrindo rutas, a coñecida ruta da seda, para comerciar cos chineses, cos cantoneses, ¿no? Cos mongoles despois, ¿no? Co Gran Khan, ¿no?
0: Sí.
1: Bueno, eso quedou reflectido en libros, ¿no? Pero é que despois houbo, por poñer un exemplo e avanzando por mar, aparte de Ulises, Cristóbal Colón deixou os seus diarios de navegación, e como él, James Cook, o Capitán Cook, ou o español Sevillano Malaspina, ou o galego Mourelle da Rúa, que escribiron nas súas bitácoras as súas experiencias viaxando, non só os datos mecánicos, digamos, xeográficos e cartográficos, sino as súas experiencias coñecendo a eses povos, a esas outras nacións que iban eles descubrindo e contactando con eles, e aí están reflectidos esas viaxes, non? Bueno, grazas a eso, moitos outros persoas ao longo da historia, mariños ou non, decidiron e quixeron visitar eses lugares. Eu visitei algúns deses precisamente por esa inquedanza, non? Bueno, pero despois, volvamos a unha muller, máis adiante. Hai unha inglesa, houve unha inglesa, estamos xa no século XIX, 1850, chamada Isabella Bishop. Isabella Bishop era filla de un pastor presbiterián, non? E tiña a súa saúde era moi delicada, pero xa
0: apuntaba
1: con varias décadas de vida, decidiu embarcarse e empezar a viaxar. E onde foi? Por alá, por 1850, ao salvaxe oeste norteamericano. E meteuse nese lugar tan conflictivo e tan salvaxe. Salvase non por culpa dos indios, salvase por culpa dos colonos e do exército da Unión, que estaban practicando en ese momento un grandísimo xenocidio, eliminando os indios, que coñecemos así, ¿no? Apaches, navajos, arapajoes, sioux, etc., ¿no? Atabascan, todos los que queiras, estaban aniquilando étnicamente a esas tribus. Esa era a salvaxada, ¿no? Pois ela viaxou por aí e escribiu un libro sobre o salvaxe oeste, sobre o oeste americano, sobre a conquista da fronteira, como din os norteamericanos actuais, ¿no? Os estadounidenses. Pero que de aí viaxou a Xapón. Pero a que Xapón? Ao Xapón que estaba empezando ou querendo mudar, habendo unhas tremendas guerras entre os grandes señores feudais cos seus exércitos de samurais contra a modernidade que quería implantar o emperador cos seus asesores que querían modernizar Xapón. Estaremos pensando algúns na película de Tom Cruise, un actor que non me gusta, pero que fixo algunhas grandes películas, El último samurái, ¿no? Uh-huh. E iso, bueno, pois nesa época tumultuosa estivo esta Isabella Bishop ali, pero é que tamén foi a Cachemira, o actual Tíbet, ¿no? viviu cos tibetanos e tamén escribiu outro libro sobre eso.
0: En aquel momento.
1: E naquel momento, 1860, 1870, estivo impregnándose do que quedaba do gran imperio persa, un dos grandes imperios das orixes da humanidade, ¿no? A actual Irán. Esa Irán que y esa cultura que o señor Laranxa quere desfacer nunha noite, exterminala, extinguila, borrala do mapa. Un dos berces da cultura e da civilización, ¿no? Bueno, esto fixo esta muller de saúde delicada. Pero bueno, despois houve outros. William Beckford. Vouche leer unha cousiña que para eso trouxe en este libriño.
0: Sí.
1: William Beckford ten un libriño moi fermoso titulado Excursión a Alcobasa e Batalla, que dous lugares tan fermosos de Portugal. Bueno, pois sobre él escribe outra, con todas as licencias, tola inglesa, que fixo biografía sobre dandis e persegueiros ingleses, definiu uno como egoísta, culto, refinado, sensual, un moito aventureiro e sempre rico William Beckford, un dos máis acabados tipos de excéntrico inglés. E esta muller que o escribiu chamase Edith Stitvell. Y este prólogo y este ensayo que hay antes de esa excursión a Alcobasa de Batalla de William Beckford fue feito y traducido ni más ni menos que por Luis Antonio de Villena, gran poeta. Bueno, Adolfo Rivadeneira, vaya apelido, Rivadeneira, no es galego, es chileno, pero seguro que hay algo galego. Viaxou de Ceilán a Damasco, é dicir, da illa de Sri Lanka ao sur da India, ata Damasco, a capital de Siria, fronteira case con Israel, non? Pero é que Galicia foi lugar de acollida ou meta ou lugar de paso de viaxeiros. Pensemos, entre 1924 e 1926, hai 100 anos, visitounos Ruth Matilda Anderson, unha intrépida estadounidense que veo aquí coa súa cámara que fixo magníficas fotografías de Galicia que hoxe forman parte do espírito da nosa idiosincrasia e son reflectidas en exposicións en distintos lugares da nosa terra. Non
0: sí,
1: son
0: señor.
1: Patrimonio noso. Pero é que antes, 100 anos antes, veu, chamábano así en castelán, Jorgito el inglés, Xurxo o inglés, non? George Burroughs, que deixou reflectidos nos seus diarios de viaxe precisamente a súa estadía e como era, como vía él os galegos. E outro, inglés tamén, chamado Richard Ford, que fixo unha guía que se converteu unha de referencia para os ingleses sobre Galicia. Bueno, xa queda pouco tempo. Gustaríame falar, para rematar, de un gran escritor e xornalista que nos deixou en 2024, chamado Javier Reverte. Javier Reverte para mí é paradigmático no que significa ser viaxeiro nos tempos actuais, é decir, collendo avións, movéndose logo en barcos, como fixo en algunhas viaxes, en canoas, etc., camiñando, facendo rutas en todo terreno, etc. Ten unha triloxía sobre África, El sueño de África, Vagabundo en África e Los caminos perdidos de África, que son auténticas xoias da literatura e, en particular, da literatura de viaxes. Fixo ten moitos libros, non? A min particularmente gustame unha que é As aventuras dun viaxeiro, que é un libro casi non é póstumo, pero publicado pouco antes de morrer, no que conta o que ele escribía nos seus diarios de bitácora, non? É unha especie de resumen ou de making of de todas as súas viaxes, que é tamén unha experiencia fantástica, non? Fixo un sobre o paso do noroeste, cruzando dende, meteuse nun rompexeos ruso e cruzou, non sei se foi no 17, 18 ou 16, todo o Ártico, polo norte de Canadá, porque era un ano no que, según di él, era o primeiro ano no que se podían romper os xeos e facer ese paso do noroeste. Estaba errado, porque, e ademais esqueceuse dos que o intentaron e se o conseguiron, que traballaron para a coroa española, un tal Juan de Fuca e un tal Lorenzo Ferrer Maldonado. Pero hai que ler a Javier Reverte. E bueno, viaxar non é ir e facer un selfie. Viaxar non é chegar e colocar a tua a cara diante da cámara, mal ver un edificio, un monumento que hai detrás, e decirlle dous tópicos a esa cámara, eses instagramers ou eses
0: influencers,
1: non? Eso non é viaxar. Viaxar é dende que faz a maleta, anda que, ata que lle contas a túa experiencia a quen xa queres contar cando regresas a casa, non? E bueno, por eso hai que ter mundo, por eso hai que aprender, ir cos ollos abertos, ca mente aberta, e ser unha esponxa con cerebro e aprender todo o que nos vai mostrando o camiño, todo o que nos entra polos ollos a nivel paisaxístico, todo o que nos entra a nivel de natureza, todo o que nos entra natureza calma ou salvaxe, todo o que nos entra feito polo home ou como elemento maravilloso de forma natural, non? E sobre todo conversar coas persoas deses lugares e coñecer outras culturas, coñecelas. No momento que coñeces algo, acabas respectando ese algo.
0: Fundamental. E viaxar nos tempos de cólera, que é un poquiño máis complicado, pero mentras non nos leven o centro da terra,
1: pero centro da terra, que nos deixen... Cando non se poida viaxar, sempre se pode estar á sombra de un carballo, de un castiñeiro,
0: vale? Unha boa mesa.
1: Unha boa mesa, un bo viño e un bo libro de viaxes.
0: Tamén, ese non boa compañía.
1: Ese non na praia, á sombra,
0: aí estamos,
1: unha piscina, corredo
0: do mar. Bueno, en calqueira caso, que estamos en tempos no, nos que hai que falar moitísimo de eso, de como viaxamos, pero fíxense vostedes que hai unha viaxe que recomendo total e absolutamente, que é navegar pola bitácora de Pemón Bouzas. Pemón, moitas gracias.
1: Moitas gracias a ti.
0: E a vostedes, que volvemos mañán a partir das 9:00, abrimos café con Sonia Rodríguez, Darío Varela, Antía Díaz e todos os que nos acompañan cada día dende as 9 ata as 12. Adeus.

0: Radio Voz.
1: Este mes de maio, Ponte Caldelas convértese nunha gran ruta gastronómica. Chegan as troitas polos povos, un percorrido cheo de sabor, tradición e encontros polas parroquias, cada noite ás 21 horas. Saborea a mellor troita vivindo o ambiente único de cada lugar. E os días 30 e 31 de maio, gran fin de festa. O día 30, verbena con Metrópolis e o trío Tic Tac. Festa da Troita 2026.
0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Beneficios fiscais na declaración da renda.
2: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
1: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
2: Máis información en atriga.gal.
1: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
3: Oh, es que no puedo más, un dolor insufrible.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.

0: Seguimos en la tarde, es tuya, son las 7:36 y en Coruña tenemos a Lola. Hola, Lola.
1: Hola, ay, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lola?
1: Estoy bien, después de ganar el deportivo.
0: Alegre, ¿no?
1: La semana pasada.
0: Es verdad.
1: Y le dediqué a canción de Vivir na Coruña.
0: Sí, sí.
1: Pero bueno, tuve un pequeño disgusto porque o meu neto foi a Catro Camiños e non sei onde se subiron os jóvenes que inventan o que non hai. E apoiou a man nun cristal e cortouse na man, tuvo que ir á residencia, poñanlle puntos, bueno.
0: Caramba, vaya home. Qué bueno. Rabia, na celebración, boy, un vaya susto, ese accidente.
1: Ya, ya, que podía haber sido peor,
0: sí,
1: que podía apoyar o mellor a cabeza ou tal.
0: Sí,
1: sí.
0: Joder.
1: Pero bueno.
0: E como está
1: bueno.
0: Ahora, como está? Cos puntos,
1: bueno,
0: claro.
1: Ahora foi allá a facer las curas, dixo meu pai, dice, unha canteira. E dice, espois ven a comer todos os días comigo. E dixiñeu, fuiste a hacer las curas, sí, y te dolió mucho, bastante.
0: Pobre.
1: E xeu, mira, Sergio, de los errores tamén se aprende.
0: Era moita emoción, verdad? Xa non miraba ni onde se poñía, esto foi claro. tremendo.
1: Claro, era, e demás, tanta xente suben xo alto para ver o ambiente,
0: claro,
1: e,
0: claro.
1: Bueno, saber o que fan.
0: E cantos anos ten o teu neto?
1: Da Fanove, fixo, o día das letras galegas.
0: Ah, mira. Está nunha etapa preciosa.
1: Sí, está.
0: Qué maravilla.
1: Está na tontería.
0: Bueno, nada, que os pillaras da Fanove, verdad, Lola? Así que hai que aproveitar, que aproveite.
1: Bueno
0: pues eso, esa ferida cura, a ferida do Deportivo en segunda tamén xa está curada e agora pa primeira. Así que, veña, pa arriba.
1: Non dixen ayer... mellor sería que o Deportivo non gañara, o sea, non subira. Quedouse así, dixo el, bueno, no, déjalo que suba.
0: Bueno. Pobre. A él sí, bueno. Que lle costou o sangre. A verdad. Bueno, pero sentímoslo moito, pero eso, que distín. Al final hai que verlo así e decir, bueno, podía ser peor, que non pase máis nada e xa está.
1: Podía ser peor, sí,
0: claro,
1: podía
0: sí.
1: Ser peor.
0: Pero bueno, a verdade é que, pois, de alguna maneira, fastidiou a festa, non? Un pouco pola súa parte, porque vai a dolor, pero bueno.
1: Sí, ele acordarase para toda a vida.
0: ¿Verdad?
1: Cando o Deportivo se
0: sí,
1: a primeira.
0: Sí. Efectivamente. Bueno, que ximos
1: bueno,
0: poñer de canción hoxe?
1: Pois, ponme unha pa miña irmánga do barco, unha de Manolo Escobar, que sea bonita.
0: Cal che gusta?
1: Ela gustanlle todas.
0: Todas de Manolo Escobar.
1: Sí, ela dice que lle gusta moito Manolo Escobar. A ver se a esta hora está na casa, se non fai moito calor polo barco. Aquí non fai, eh?
0: Aquí non hai tanta, non? E nublouse pola tarde,
1: no.
0: Estase mellor, non?
1: Non, mirei ahora pola ventana e fai un fresquiño ben feito, eh?
0: Sí, baixou, pero polo interior e polo Ourense de Lugo, aí aínda sigue o calor hoxe aínda seguía, sí.
1: Pero bueno, xa fixo da bonda ayer.
0: Sí, non estamos acostumbrados a tanto, a verdad que foi moito.
1: Sí.
0: Pois que che parece a de Solo te pido? Gustará esa? Solo te pido.
1: ¿Cómo?
0: Solo te pido, de Manolo Escobar, te gustará esa, tu irmá?
1: Vale, sí, va. Bueno. Gracias, Susaniña, que sodes unos amores.
0: Gracias a ti, Lola, moitos biquiños, vale, atacando queiras.
1: Vale,
0: gracias
1: para vos.
0: Gracias.
1: Que sodes moi agradecidas, la verdad que sodes un encanto.
0: Moi amable, Lola, moi amable. Pois ti tamén, gracias polo teu cariño, vale?
1: Chao.
0: Chao.

0: Tiene todavía una serie de procesos, ¿eh? Bueno, a ustedes dúas.
1: Moitas gracias por a dedicatoria e por estar sempre aí. Vale, unha apertiña e paciencia.
0: Escoita, escoito do canto, podo estar sempre no coche, xa. Radimos aí toda a mañá, noite, sempre.
1: Así, así, como ten que ser. Moi ben, moi ben. Non sabemos, vale, que estades aí, enda que non entredes, sabemos que estades aí.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: E agradecémolo que... moitísimo, que estamos na familia.
0: Moita xente, moita xente, non xa nada radio vos. Digo, vai que non hai moito,
1: non
0: hai
1: collo.
0: Moito
1: pasar. Bueno, pois pues vale. Agora xa te van dicir que te escoitaron, eh? Vale.
0: Vale, vale.
1: Que non tardemos tanto. Moitas gracias, vale, José Manuel. Vale, ata outra. Vale, chao, vale, chao. Vale, chao.

0: acabou. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Dice, podo comer unha hamburguesa sen problema, prefiro un sitio onde non sexa específico. Hai sitios onde se comen moi boas hamburguesas, pero gostame máis panceta con queixo e mostaza, aínda que prefiro comer de plato. Dame máis sensación de comer, será por costume. Todo depende de según como se mire, pero tamén podo pasar sen comer un día, máis non. Bueno, e hablamos de efectivamente comer e de lo que aprovechamos para comer cuando salimos. Así que nada, muchas gracias. María Jesús también nos escribe vía La Noche con Esther en Facebook. Feliz cumple, Esther. El tema de hoy da para mucho, yo diría. Si tienes hambre, todo está riquísimo. Oye, pues cuéntanos, María Jesús, ¿cómo tomas tú las hamburguesas y cuál es tu experiencia también con ellas? Danos alguna receta y a lo mejor hasta descubrimos alguna forma diferente de tomarlas. Vamos allá. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, bien.
0: Bien, así me gusta.
1: O día de hoxe tuvo dúas caras, non?
0: Sí.
1: Por a mañá, moito fume, moita cousa, frescocho. Depois
0: sí.
1: A medio levantou, xa se estuvo ben.
0: Sí.
1: Ahora, ayer foi moito, madre de
0: sí.
1: Dios.
0: Sí, de certo,
1: tremendo,
0: de certo. Así estamos,
1: bueno.
0: Así estamos. Bueno, pouco a pouco.
1: É o que hai. Carlos de Valdoviño.
0: Benvido, Carlos.
1: Vamos co tema das hamburguesas logo.
0: Adiante.
1: Eu, non me de creer, se cabra. Pero eu nunca comi unha hamburguesa.
0: Nunca, no. De ningún tipo.
1: No, nunca fui un hamburguerín deses. Bueno, un sitio deses de comida, non?
0: Sí.
1: Pois mira, non lle cadrou.
0: A
1: un chino tampouco nunca fun. Despois, si unha, por exemplo, que sirven pizzas, aí sí. De feito, no, os lunes cando imos fazer a etapa esa, cando comemos abaixo na cafetería, ai, que ben cociña, me fa unha pizza.
0: Sí.
1: Que rica, caramba. Que rica, eh? E non me acordo que outra cousa é que tamén tortilla tamén estaba ben. Outro día comín chocos, ves que eran chocos pequeniños. Bah, cociña moi ben, eh? Pero a pizza nunca non llegado. Os fillos sí, que os fillos moitas veces dicía que iban cos amigos e tal. Eu, a ver, pa comer son de bon dente. Gústame todo, excepto o fígado. Eu non me acordo que outra cousa había así que non me gustaba.
0: Por que crees que nunca probaches unha hamburguesa? Porque é fácil poder atopar hamburguesas tanto en cadenas de hamburgueserías como bueno, en cantidade de restaurantes nos que se fan, non? Hamburguesas de todo tipo, agora se fala de hamburguesas gourmet, hamburguesas de autor. Por que crees que non che deu por non te apeteceu?
1: Algo creo, Esther, que eu falaba de aí ao principio, non? De que cando tempo atrás tiño moi má razona, non? Entonces, ao mellor veu daí. Veu daí o de non chamarme, non? Pero despois, a ver, sendo sinceros, si a día de hoxe, tal como se mira o sea, as comidas, penso que hoxe estarán vigiladas. O que traen e o que non? Creo eu.
0: De certo, de certo.
1: Non
0: estiveron bastante vixiadas sempre e están máis que vixiadas.
1: Claro,
0: de certo, claro. E falamos de moitos posibles formatos. Agora mesmo, efectivamente, é moi fácil saber de que están feitas, se hai de moitas propostas, de moitas posibilidades, se hai moitos lugares os que ir a tomalas. Incluso se poden tomar na casa tamén.
1: Sí. Pois é nin na casa, nin un local deses,
0: Sí.
1: Non?
0: Probarías? Se alguén dixera, pois imos probalas, imos a dar unha volta e imos probar hamburguesas, irías
1: sí,
0: ou crees que non?
1: Sí, sin problema ningún. Sí. Pois, teño máis recelo a ir a comer a un chino. Pero, a ver, un amigo dun sobrinho noso foron comer a un chino e dito polos médicos que colleu unha enfermedad que tiña, a ver, falando así en plan bruto, que tiña gusanos por todo o corpo. Tuveron que operar non sei quantas veces, tuvo que deixar de traballar, porque contaba o meu sobrinho,

0: Música agradable de estreno, sí, música especialmente nocturna que nos apetece compartir con la audiencia de Radio Voz. Y hoy compartimos un tópico curioso, Día Internacional de la Hamburguesa, y motivos para hablar de este plato denostado y amado por igual, ¿no? Bueno, hay de todo, evidentemente, y para gustos, colores y burgers en este caso. Cuéntanos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, San Antonio. Bueno, ¿qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos, pensando en lo que íbamos a poner a próxima hamburguesa.
1: Bueno, pues
0: por
1: no,
0: ejemplo,
1: me está, no me
0: pepinillos.
1: Está mal pensado que se le vaya a poner a
0: tomate seco, chutney de tomate, alguna cosa así.
1: Bueno, de calquera manera. Bueno,
0: algún trufa.
1: También, bueno, vai poñendo ideas, como facendo, vou amasando para
0: más. Y de dándolle voltas. No, é verdade que moitas veces non sabemos que lle podemos dar unha voltiña a isto bastante saborosa, non? Falando do pan de calidade, evidentemente un contido de calidade. Por certo, hai hamburguesas vegetais, comillas hamburguesas, boísimas, pero boas, moi boas. E bueno, pois depende do que lle poñas en riba, e que hai cousas que están francamente ricas, E hai moitos vegetais que se poden poñer por riba, e moitas salsitas que se lle poden poñer, e poden aledar ya cousa. E facelas moi variadas tamén.
1: Bueno, primero, digo para todas,
0: igualmente.
1: que non me din, pero, pero mira, a última hamburguesa que comí foi o domingo.
0: Ah.
1: ¿No? Quero decir que, bueno, salín a camiñar un pouco, había moita festa por aí ademais, pero tamén estaba con ganas de chover, choveu cantidad, non? Así que bueno, xa de camiño, pois que caía de choiva tamén, bueno, pois digo, va, vou en lugar de porque tiña a cena feita igual, non? Pero digo, pasei por diante dun negociño pequeno de hamburguesas e outra cousa, entrei, non? Cando a tomo por fora, normalmente suelo tomar pois hamburguesa así sin máis co pan que lle poñan e punto, non? Sempre me sabe moito, non? Pero despois, podo aceptar calquera outra hamburguesa de outra maneira, non? Entonces, si non me gusta moito as salsas que suelen acompañar, pero bueno, si eu preparo na casa, podo facer calquera salsa primeiro poñela despois na hamburguesa, non? E podo facer hamburguesas de calquera maneira, non? Co que teña, non? Se teño carne, ou sei, por exemplo, antes cando Antonio pois andaba na universidade ou por aí, ou viña ou chegaba, pois sempre tiña unha tortilla de patatas e hamburguesas feitas, non? Para as podo facer de calquera maneira. Se non teño carne a man, pois teño peixe, pero podo facer vegetales tamén. Seña, quero dicir que non me privo de picar o que teña man, e se teño pan e ovo para facer digamos, parte da masa. Despois, todo canto lle bote sempre está ben. Se se xa carne, se xa peixe, se é vegetal, pois vegetal, non? A suelo preparar ben amasar, e se me sobra para facer albóndigas, tamén as pago. Xa, quero dicir que logo teria que facer unha salsa para as albóndigas aparte, non? Pero a hamburguesa pago así prácticamente da mesma maneira ou do mesmo material que podo facer as albóndigas, non? E me gusta, porque logo me topan na tostadora e bueno, pois xa lá que mentes vou poñendo pois a plancha hamburguesa ou na mesma sartén, non? Pois non teño así a plancha moi a man, e logo podo lle poñer pois por riba calquera outra cousa, ou se teño pois algún, e se teño xamón, pois poño de xamón. Podo facer de calqueira maneira, que aún se lle poda imaginar que un pode facer unha hamburguesa con material que teño na casa, podo facer de calqueira maneira, non? Como teña como teña pan e ovo para amasar, ala vai, non? Que eso sí. me gusta facelo, non? Si, yo me gusta facelo. Non son dos que denostan a hamburguesa, nin as que fago en unha casa, nin as que como fora. Antes era normal, agora os fines están empezando a decaer nos centros que aquí se montaron en Coruña, non? Pero antes, bueno, pois a mellor había no mesmo, digamos, no mesmo edificio, pois para salir do cine, non, e tomar unha hamburguesa, tamén as tomaba, non, pois tamén coas patacas fritas e coas patacas fritas que piquen un poquinho o sal, tamén me gusta, non. Bueno, pois suelo ás veces tomalas dobles, o sea, quero decir, igual non llevo moitas cousas, pero boto hamburguesa sobre hamburguesa dentro do pan. Xa fai desde que era moi moi cativo que viña a veciña de abaixo, do baixo, non? Lle decía, e máis a veciña do lado, decía a miña nai, porque non lle faz filetes rusos, como se chamaban entonces, o sea, daquela maneira, non? Entonces, bueno, pues sí que facía, como que non, claro que sí, non? Así que as como dende que era moi moi moi cativo, non? E me siguen gustando, ainda tampouco non fai moito. O ano pasado que dei unha volta por Valencia e me cheguei a universidade, non? E polo camiño de volta, porque máis suelo camiñar, xa levaba a idea de cando fun para lá, porque pasei por diante dunha hamburguesería, pois a volta e colli unha hamburguesa para xantar na casa tamén. Quero dicir que non me privo, que me gustan, non? Que me gustan. Uh-huh. Entonces, se me gustan, podo parar donde se sea a comer unha, ou se non, pois a preparo na casa, non? El feito, pois, cando me tocaba ir a carnicería ou así, pois eu decía a miña carniceira, agora, bótame un trozo desta carne, bótame un trozo desta outra, e logo picas máis. Entonces, xa levo, pois, ou ben para facer albóndigas, ou ben para facer hamburguesas, non? Entonces, non me perigo si as teño a vista e ademais me gusta, non? Bueno, podo preparar incluso un postre para acompañalas, que iso tamén está bastante ben, non? Sí, gústame, non teño idea de que hamburguesas hai por outros sitios, pero seguro que están ricas en todos os sitios, que están todas moi moi ben, e que en cada sitio pues as farán a gusto, para que tantos cuartos por cantos eran $11,000 por hamburguesa, ¿no?
0: Sí, o sí, bueno, uf. Vale, sí, ¿no? Efectivamente, $11,000. Bueno, luego hai, claro, as versións extra super gourmet, non, de certas cousas que ao final non ten tanto que ver con moitas veces co que levan, senón ás veces, sí, pois con, sí, non sei, con cousas como poñerlles pois un caviar, ou como poñerlles, sabes, non sei, sí, ouro comestible, que últimamente está moi de moda. Unha nos explica moi ben como é posible que se poida poñer na mesma frase ouro e comestible, non?
1: Bueno.
0: É dicir, claro, nutricionalmente non ten ninguna explicación, e non é máis cunha chorrada importante, pois para efectivamente elevar o prezo do posible alimento, non? Pero sí, eu teño visto algunha peza de carne así asada a parrilla, cuberta de este ouro así, sabes, que ven en folliñas, sí, que o cubren todo como se fora forrado, sí, e sigo preguntándome por qué. É dicir, que sentido ten iso, pero bueno, en fin. Bueno, para iso hai gostos tamén.
1: Dende logo non o sei, o que ten ouro é unha propiedade moi importante, non? Que non atacan os ácidos, non?
0: Xa.
1: Entonces, eso así, supoño que se alguén quer comelo, pois o coma, non? Porque
0: hai moitas preparacións, sí, en certo tipo de restaurantes que levan pezas de, sí, esa que é unha especie, é como unha especie como de papeliño
1: de
0: ouro, sí, non? Chaman ouro comestible, digo, que era isto? De, bueno, que vai isto? Claro, non sei o que leva, tampouco sei de que está feito, pero bueno, en fin, chamanlle ouro comestible.
1: En principio un o pode, porque según entra tamén sale así da mesma maneira,
0: claro.
1: non ten absolutamente nada lle fan os ácidos gástricos, non lle fan nada, o sea que sale
0: Pois mira, estou buscando unha unha información ao respecto disto e resulta que sí, que o ouro comestible efectivamente é ouro real de 22 a 24 quilates. O que se fai coñécese, pode ser, ou unha aleación con plata pura tamén, coñecido na industria alimentaria europea co aditivo E175. Procésase mecánicamente ata convertirlo en láminas ultrafinas, o famoso pan de ouro, polvo, escamas ou spray, utilizado exclusivamente para decorar alimentos e bebidas. Pero bueno, non ten sabor, olor, nin nada, nin aporta ningún valor nutricional, claro.
1: Para nada.
0: Efectivamente.
1: Para nada. O que sí sendo o como é un elemento electropositivo, non?
0: Sí.
1: Entonces o sí, é verdade, si se mistura co sangue, pois pues é un catador de oxígeno, claro que o é, non? Para levarlo como leva tratamento ferro ou outras,
0: sí,
1: outras cousas, non? Pasa que que bueno, pois pues, eso aí está, ¿no? O sangue tamén utiliza esos elementos electropositivos de outro tipo,
0: sí.
1: ¿No?
0: Vaya. Bueno. Pues sí, está unha das maneiras nas que se sube de prezo efectivamente algunha destas preparacións, pero bueno, hai de todo, ¿eh? Estamos a falar, claro, de que estamos no momento das hamburguesas gourmet e dos platos, sí, claro, con evidentemente ingredientes que fan subir o prezo, carnes de moita calidade, etcétera, trufas, bueno, un montón de posibles aditivos.
1: A mí unha das cousas máis interesantes que teñen as hamburguesas
0: é comerlas
1: en compañía, ¿no? Entonces, eso sí, non, é verdade, non? Esa sucedía cando facían emigas ese remato, non? O cando ou cando vas ao cine ou vas así, non, pois compartila, non? Inda que se sentado no borde dunha cera, sí, ou un banco, fora, non? Bueno, sí, pois a min gustame moito, vale? E eu para nada, isto non, e para min é unha comida, un plato como todos os demais. Bueno,
0: sí.
1: Pois un pico para todas e para todos.
0: Gracias, Antonio.
1: Gracias. No te cumple.
0: Moitas grazas. Moitas grazas. Sí, seguiremos falando. Graciñas. Pasa boa noite. Un saudiño. Boa noitiña. Ata logo. Igualmente. Boa noitiña. Ata loguiño. ¿Qué te parece? Llámanos al 981-1344-33 y cuéntanos. ¿Sales de vez en cuando a tomar alguna hamburguesa? ¿Es un estilo de gastronomía que te guste, que te resulte interesante? No necesariamente. Bueno, ¿qué te parece? Llámanos y cuéntanos, o escríbenos a lanocheconester@radiovoz.es o a la noche con Esther en Facebook. Hablamos de diferentes formatos, diferentes tipos de hamburguesas, el auge de la hamburguesa de autor y, bueno, tenemos efectivamente muchas posibles.

Recoñeces este son? É o son do sistema Ace Alert. Pode soar no teu móvil se a Xunta de Galicia o activa para que adoptes medidas ante unha alerta ou emerxencia de protección civil na tua zona xeográfica. Recoñecelo e seguir as instruccións da mensaxe pode ser vital. Xunta de Galicia.